0: mala na libisma. E me kon go na a oso di den bigismal de eru pou beji. Me isho wakti, wakti. Isi tu yuru, eh? Deno ja sref, srefi. Ne de tau antra prens baka. Me si de da sa kou naftu se se. Je yoku. E di, ate bro. E di tak pego. Me ga fre muskondre. Pide? E di me gwa fre muskondre. Me mi ganga mi city tamaram no demoro no remi no blokermi me che peego ha poku de ma poku di na wa moy poku tu fu master blaster bine ere moro boy fintolo no le mai sing happy birthday nga dis na nga dati ma fintolo me de wa moy poku ma trobi edi me kono me trobi moro bika des me yero una sei. E terem chi efsa de yere fave kosi. Mano me biga ye bigin. Me kume ken bum. E de brasa mi. Me brasa edibaka. E de vetak ay. Un elektrobi moro. Dika trobi no bum. Tak lifes ka tantelus.
1: Dat bede tantelus. Tantelus badang. Mi denk alasma begrijpingen en alasma jere. Maar dat we gezellig door, want tante Magda heeft gemeen en vals gespeeld. Want in de rij wat extra pokoe, dus nou na om Johannego. Kom si pe om Johannego.